Det är Texas du hör där med låta Say What You Want. I anledning att vi förenar våra två fylkar i radion akkurat den här morgon, så tänkte jag att testa hur det står till med kystkunskapen dockers i dagens konkurrens. Vi ska nämligen ut på tur i lag längs vår vackra kystlinje, och en av de många lydbärarna av kysten våres, ja, det är båten och den sagnomsuste nordgående kystruta. Här representerat vid Hurtigruta sin MS Finnmarken. Det jeg lurer på er hvor mye dere vet om hverandres fylker langs leden. Hvordan stopp er Hurtigruten og Havila innom på sin nordgående ferd gjennom Troms og Finnmark? Våres reise starter altså i Harstad og avsluttes i Kirkenes, såpass kan jeg avsløre. Og til de av dere som sitter rundt frokostbordet nå, synes det ble da voldsomt krav om skriving på en torsdagsmorgen. Senk skuldrene, du trenger bare å gi meg tre riktige havner, så er du med i trekningen. Tre havner altså mellom den nordgående ruta til kystruten. Om du er riktig ivrig og ikke fremme til å skrive langt, så blir det ekstra fjerde i hatten til de av dere som klarer å gi meg alle sammen. Eller hvis du bare kapitulerer helt skriftlig, kanskje du skal benytte anledningen til å quizze kollegaene dine litt senere om det her i lunsjen i dag. Lykke til, og juks med googling da, dere. Svaret sender du meg i appen NRK Radio.

0: Ah, den låta är som en tidskapsel tillbaka till 1995 i alla fall för mig, kanske för dig också, Cecilia Wennersten. Det vackraste. Jag får meldingen från dere, kjære lyttere, i inboxen, bland annat. God morgon från Kajskuru. Asbjørn skriver att där är det 12 grader och skyar. Han önskar oss alla en strålande dag. Det är väldigt koselig, Asbjørn. Hvis flere vill ge mig en hyperlokal værmelding, så bara send mig melding. Men nu ska vi till vår nästa nyhetssak. För kunskapsdepartementet vill utreda möjligheter och lösningar för att styrka fjärnundervisningen i kvensk. Det kan betyda mycket för elever som Ida Soini Lyngstad som idag får kvensk undervisning utanför Troms och Finnmark. Idag har hon nämligen inte den samlade lovfästa rätten till kvensk undervisning som jevnaldrandes i nord. Det gör att det blir lite tillfälligt i hvordan kommuner i sør som väljer att tillby faget i grundskolan.
1: Det är nog grejt då. Men det bästa är ferie.
2: Som många andra på hennes ålder har också syvende klassingen Ida Soini Lyngstad startat på ett nytt skoleår denne uka. Det är nog en fag hon också är extra glad i.
1: Kunst och hantverk, musik och lite sånt.
2: Men Ida har också ett fag som bara två andra elever utanför Roms och Finnmark har på timeplanen. Hon är nämligen en av tre elever i Trondheim som får fjärnundervisning i kvensk. Och det syns hon är viktig.
1: Att jag får på en måte bevart på det kvenske språket då. För det är ju ganska viktigt det då.
2: Det har i midlertid inte varit enkelt att få detta till. Ida har nämligen inte lovfästet rätt till kvensk undervisning. Det är bara elever i Troms och Finnmark som har detta. Därför är moren till Ida, Marit Soini, tacknämlig för att Trondheim kommun likväl har valt att tillby faget.
3: Det är ju extra för det att det är inte morsmålsupplärning och det är ingen som har rätt till det, så blir det ett extra arbete för kommunen och för skolan och tillrättelägga. Så det är helt uvärderligt, rätt och slett.
4: Trondheim ska vara en mångfaldig kommun där minoritetsspråk tas på allvar. Så länge elever och familjer önskar det ska vi sträcka oss långt för att lägga till rätta för undervisningen.
2: Det ser byråd för uppväxt och utdanning Siv Mari Forsmark från partiet Venstre.
4: Och när föräldrar ber om det här för barna sina så önskar vi inte att sitta still bara för att regelverket stoppar vid fylkesgränsen i norr.
2: Men kommunen är tydlig på att staten bör ta ett större ansvar för undervisning i kvensk. Ifølge kommunens rådgiver för flerspråkligt barn Anita Mester må kommuner utanför de två nordligaste fylkena idag själv finna ut hur den undervisningen ska organiseras. Det gör det vanskeligare för flera kommuner i sör att tillby faget till elever.
5: Det bör egentligen fullfinansieras i starten. När det är kommuner som aldrig har varit borta det för och ska starta så bör det finansieras av staten. För ellers är det ingen kommuner som hiver sig på, i varje fall inte så som ekonomin är där idag.
2: Kunskapsdepartementet har planer om att utreda hur den fjärnundervisningen i kvensk och finsk kan styrkas. I tillägg vill de se på om det är grundlag för att göra ändringar i upplärningsloven. Det kommer fram i den nya handlingsplanen för kvensk språk. Departementet önskar i mittledet icke att kommentera arbetet med utredningen. I en e-post till NRK upplyser de att det är för tidigt att vara konkreta på innehållet i utredningen och när arbetet vill starta. Idas mor, Marit Soini, menar det bästa hade varit om rätten till kvensk undervisning gällt i hela landet, icke bara i Troms. Och Finnmark.
3: Vi bor i hela landet, ja. Och flyttningen internt i Norge är kanske ändå större än det var för. Och jag syns det är fint att ungarna i Troms och Finnmark har rätt till kvensk upplärning, men jag syns att det borde gälla fler.
0: Du kan läsa mer om den här saken på NRK.no kvensk reporter. Det var Tommy Vara. Och så där, vips, är vi snart genom första halvtimmen av morgonsändningen. Vi slår följe med Karpe fram till 19:30.

Prince and the Revolution är vaken sammen med oss en tidlig morgon med Raspberry Beret. Ja, men det säger det här. Både Edith, Yvamo och god morgon Troms, Finnmark och Svalbard. För det här som akkurat slog följe med oss här på morgonen så är det alltså följesändning för oss den här morgonen. Jag spurtade och Krista om dere ville dela någon hyperlokala värmeldinger med mig siden vi har så stort område i den här morgonen. Och har fått svar från Skulsfjord. Kristin skriver att akkurat där på morgontempen 13 grader. Sola är på tur genom skyarna, rapporterar hon, och önskar oss en fin torsdag och nytt väder. För oss en god morgon från Godstolen på Larseng. Fantastisk morgon att stå upp till sol, kaffe i koppen och NRK morgonsändning i öran. Härligt, härligt. Svag vind från norr, lätt skya och 12 grader på Larseng på Kvalia, skriver alltså Ole Tom. Ja, och det är ju en fin övergång till den formella värmeldingen. Det är ett stort areal vi ska täcka över, men en fellesnevner för alla tre områden i dagens värmelding är det deilige ordet oppholdsvær. Ja, det ser ut som det blir fint vær i dag, dere. Troms får nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Det er vi skyer, og stort sett oppholdsvær. Finnmark får nordøst til nordlig bris. Skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, uttrykt for tåke på kysten i Øst-Finnmark. Spitsbergen får i dag sørlig til vestlig bris, frisk bris på utsatte steder, lett skyet oppholdsvær. Så har jeg fått inn noen rykende ferske temperaturobservasjoner. Det blir en ekstra lang liste i dag, så jeg trekker pusten her. Temperaturen klokka 6 i morges var i Narvik målt 15 grader, Andenes 12 grader, Harstad 13 grader, Bardufoss 12 grader, Tromsø 10, Skibotn 11, Torsvåg 12, Sørkjosen 10, Alta 12, Hammerfest 9 grader, Banak 10 grader, Karasjok 11 grader, Tanabru 9 grader, Vadsø 11, Vardø 10, Kirkenes 10 grader, Ny-Ålesund 5 grader og Longyearbyen 5 grader. Ja, så der, da kommer vi oss gjennom den. Nå skal vi høre på musikk fra Simone Larsen.

Crazy Adam Abrams tog oss fram till dagens konkurrens och det är I anledning att vi förenar våra stora fylka I radioen. Akkurat den här morgonen så tänkte jag testa hur det står till med kystkunskapen dokers. Vi ska nämligen resa ut på tur I lag längs våres vackra kystlinje och en av de många ljudbärarna av kysten. Ja, det är båten och den sagnomsuste norrgående kystruta. Här representerat vid Hurtigruta sin MS Finnmarken. Hører du lydene I bakgrunnen her fra Hurtigruta minutt for minutt. Men det jeg lurer på I dag hvor mye dere vet om det stoppene langs leden. Hvordan stopp Hurtigruten og Havila innom på sin nordgående ferd mellom Troms og Finnmark? Våres reise starter I Harstad, den avsluttes I Kirkenes. Såpass kan jeg avsløre. Og til de av dere som sitter rundt frokostbordet nå, synes det ble da voldsomt til krav om skriving på en tidlig morgen, senk skuldrene. Du trenger bare gi meg tre riktige havne, så du med I trekningen. Men jeg har allerede fått meldinger fra flere ivrige av dere som har klart å gi meg alle sammen I riktig rekkefølge. Det får bli dagens quiz I lunsjen til kollegaene dine. Lykke til, og ikke juks med googling da, dere. Nå skal vi snart få et værvarsel fra meteorologen. Men I mellomtiden bare åpne ørene på vidt gap til Julia Alapnes og Petter Karlsen.

0: Aurora der, med låta Conqueror her inne I timen. Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson, I dette fantastiske studio vårt. Og Knut, hele Bodø rista I går, 4,5 på Richters skala. Hvordan kjentes det? Jeg veldig spent på om huset rista, og om dere falt over ende og slike ting.
1: Altså... Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplata mine på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere faller I grus, knuser så det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merker ingenting.
1: Nei.
0: Åh nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet. Det var I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt. Alle mann, og jeg grep til bordet fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk. Vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv.
1: Ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet av at man ikke engang fikk lov til å oppleve. Jeg tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv. men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, men våkna. Bli opplagt og klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen sammen med Sean, og sammen med Kristoffer Sjuve som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi, si hva du vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham. La oss høre.
2: Den enda som jag gjorde fel faktiskt var att ha chicken tikka masala för lunch. Det var det dumma som jag gjort I hela mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Men jag delade med min pappa. Det var inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger
1: till. Alltså 6:15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska handflata mot den. För det tipset som man prövar sig på att han delar denna tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I stavhopp. Och så tänker jag, okej, hvis jeg skrapar av sausen och bara spiser kyllingen, då går det bra. För man har ju tydligen alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Jeg overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: jeg spiste så masala. Jeg ble dårlig av det, men en nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag. Men først, Robbie Williams.

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark jordskifterett i 2009 i forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy i Kragerø. Mannen fra jordskifteretten kom i kajak, nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja. Jeg bare begynte å spørre Victor her, om han var jordskiftekandidat. Og jeg veldig skuffet, for han ikke det, men hva du driver med, Victor?
2: Nei, jeg driver restauranter her i byen, på Majorstuen og på Soliplass.
1: Åja, hva heter det?
2: Kverneriet.
1: Og du driver kverneriet? Ja. Hvordan det å drive? Dette her jo kjente restauranter i hovedstaden.
2: Ja, det utfordrende til tider, det skal
1: men,
2: man
1: si. Men hva vil
2: det
1: si at man driver det? Altså, eier man det, eller drifter?
2: Ja, jeg eier det, sammen med broren min. Så.
1: Har dere startet opp?
2: Mm.
1: Ah.
2: Jeg er i Tønsbø fra begynnelsen av 2013.
1: Men ta oss litt inn i den prosessen, da. Nå var vi på jordskiftearbeider i stad. Hva altså det der med å få ideen, starte opp restauranter og drive det, hele den greia der?
2: Jeg har jobbet i restaurant hele livet, så det har vært en sånn person fra dag en, egentlig. Altid velat gjøre det, og sen så var det broren min og hans fru, da, som vi også eier sammen med, som var i en liten burgerkjappe i Barcelona, og syntes det var helt fantastisk god burger. Og dette var jo før burgerbølgen, da, kan man vel si. Så vi begynte å planlegge, skulle åpne i Göteborg, men så blev då skulle de få barn, og så endte vi opp i Tønsberg, da, av alle steder.
1: Ja, hvordan var det, da?
2: Nei, det var veldig, veldig gøy, men det var også utfordrende å flytte fra Göteborg til Tønsberg, da. Som 20-åring. Det var litt sånn...
1: Vi kom til Tønsberg og skulle starte opp restaurant i en liten by når man kom fra Göteborg, sånn 20 år.
2: Ja, og så ikke kjenne språket helt, da, og sen lämna alle venner, familie, jobbe døgnet rundt for å få det til å gå rundt, men jeg skulle gjort det igjen, hvis det var så.
1: Fordi?
2: Nei, for det jo en otrolig reise, og det en fantastisk opplevelse når man får det til, da.
1: Ja, for hvordan det der du jobber hele døgnet? Du får jo sikkert en del nedturer og oppturer, så vi lærer litt vi som går rundt her som utegående.
2: Ja, nei, vi sier det som at liksom, det som en kampsport, på en måte, det, eller ekstremsport. Det du må committed hver eneste dag, 7 dager i døgnet, klokka, eller telefonen der ringer hele tiden. Vi jo åpent nesten 24 timer i døgnet. Fra tidig på morgenen til sent på natten, så det man må være på, man må være passionert, annars så går det ikke.
1: Er du matentusiast?
2: Ja, veldig, det skulle jeg si.
1: Ja, kommer noen av dine innerste hemmeligheter, Victor?
2: Innerste hemmeligheter? Nei, det noe bare å ta seg god tid på kjøkkenet og gode råvarer, det det står i.
1: Din beste kjøttrett, hva det da?
2: Beste kjøttrett? Altså, det må jo bli burgere, da.
1: Det må jo bli burgere, og det ikke... Ja. Hunden din kalte du kylling. Den står her ved siden av. Hvor mer du ser på kylling, hvor gladere blir du i hunden. Den 10 år gammel. Jeg har fått litt artrosa jeg har lært om. Hvor er det artrosen i hunden sitter?
2: Ja, det er bak i ryggen der. Han har fått noen disk som gniker mot hverandre og skapet artrose.
1: For dette her en blanding av denne hunden her?
2: Ja, fransk bulldog og chihuahua.
1: Oi, hvordan? Det litt av blanding.
2: Ja, vi hadde lyst på fransk bulldog, men så har de så mye sykdommer og mye vanskeligheter å puste og sånt, så vi prøvde å finne en blandingsrase. Da fant vi en blanding på, faktisk fra Tønsberg, da. Så det fransk bulldog og chihuahua, og det har blitt en fin mix. Han en god, glad gutt.
1: Hvorfor heter han kylling?
2: Jeg syntes kylling var et sånt morsomt ord når jeg kom til Norge. Og så går det veldig bra med hundenavn når man skal ha mye y, i, o, sånne vokaler. Da. Så
1: hva er kylling på svensk?
2: Kykling. Ja, det litt hardere. Litt, det litt sånn ja. K. Ja.
1: Ja.
2: Så, det, nei, så kylling ble det. Og jeg har ikke møtt noen annen hund som heter kylling i hvert fall. Så han litt unik sånn sett.
1: Det kan jo hende du også føler deg litt som en kylling når du skal prøve å komme inn i koret. Altså, for at du har spilt i band i alle år. Masse tatueringer over hele kroppen. Jeg ser meg for deg, for et språk, i et band. Var du vokalist eller hva spilte du?
2: Ja, både gitarr og vokalist sånn. Mm.
1: I rockeband?
2: Ja, det var vel mest sånn akustiske rockeband covers, litt sånn blandet da.
1: Og nå det da kor, og du skal på audition om noen dager, det da din samboer som har meldt deg på her, og den der litt sånn, jeg må innrømme det selv, her kan jo Knut og Sjån også snakke om etterpå, det med å skulle liksom holde bossen, ikke sant, at du får en sånn, jeg tror ikke jeg hadde taklet helt og ikke få det til, og du også kjenner på en litt sånn spenning i forhold til det her.
2: Ja, jeg er veldig nervøs, men jeg håper det skal gå greit. Jeg så på noen YouTube-videos her rett før, og det var et tips om å ta seg en øl før. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men det kanskje kan hjelpe meg å slappe av litt.
1: Jeg gjorde det en gang jeg skulle skrive noen revytekster. Det var ikke noe stor suksess. Det ble med mye vin for å få kreativiteten, og jeg synes det var gøy mens jeg skrev, men det fungerte ikke. Ja, så det om noen dager et mannskor da, her da?
2: Ja, et mannskor. Så, ja.
1: Hva det med det da? Hva det du har gamle band... Victor, hva det du har lyst til med dette koret?
2: Jeg synes jo det helt mektig å være i en gruppe der man synger sammen og oppnår noen sammen og sen så det fellesskapet da, å være sammen med andre og gjøre noe som ikke jobb da, for det mye jobb som prøver å finne noe litt sånn utenfor da som ikke jobbrelatert også så,
1: Og så det ikke alltid jeg står med en så tatovert mann som deg, så vi må ta det til slutt for at det over hele ryggen, det nesten litt sånn intimt å spørre om, men hva det du har over hele ryggen din tatovert?
2: Ja, det är ett ansikte på en dame från Day of the Dead, alltså det här mexikanska högtiden när man firar döden I Mexiko, så det är det som jag har över hela ryggen nu.
1: Ja. Och så syns det var en fin historia du tog till mig för att Kap Verde gjorde det väldigt bra I VM. Vi alla såg ju på det att de klarte ja det var det inte 0-0 eller sånt mot Spanien, var helt vilt. Mm. Och din kärste är ju från Kap Verde ja. Och då bara den där när du flyr in och så drar upp till bestemor bara tar den I bildet där på Kap Verde.
2: Ja, när vi var ju besökte bestemor på Kap Verde och det är ju en ö med inte så mycket elektricitet, inte mycket vatten och så kommer man dit och det fick en sån känsla av Jurassic Park när de flyger in med helikoptern in mot ön där och det är helt mäktig natur och fantastiskt.
1: Och så reser du upp till
2: ja till bestemor då upp I fjällen då I en liten sån litet hus där och ja, hon är väl var hon 85 år gammal och hon gror sina egna grönsaker och nere och ja får livet till att gå på något så är helt fantastiskt.
1: Och för att få kontrast så har vi da lagt på litt kontentum av barn og ungdom her fra Oslo, Sjån og Knut.
0: Ja, det helt nydelig. Har du noen tatueringer du, Knut?
3: Ja, men ikke av den samme størrelsen som Victor der hadde der hele ryggtavla dekt av et kvinneansikt som feirer de døde. Ja. Jeg har en skiløper på armen. Og noen flammegreier på brøstet, og også det gode gamle ankeret og et hjerte. Takk for meg!

0: Du fick färsk R&B från USA från stjärneskuddet Raven Lenae som har turnerat med Sabrina Carpenter och SZA och andra superstjärnor och jobbat med rappare som Ty Dolla $ign och Childish Gambino. Du fick Love Me Not, sista låt ut hos oss den torsdagen. De startar på laget dagens idag. Det är Wenche Glørstad, Kari Stenhjem och Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarig för sändningen var Even Nilsen. Mitt namn är Mattias Nylund och vad pleier jag säga? Jo, vi är tillbaka i raden din imorgon till samma tid. Snackes då. Nu är klockan blivit 14 och först I nyheterna ska du till Sverige I Omrannes.
1: Nok en gång är en norsk tenåring I politiets sökelys. En norsk 16-åring är varetäktsfängslad I Sverige för drapsplaner. Politiet där misstänker att den norske tenåringen reste till Norrköping för att drepa en okänd person. Kripos bekräftade överfor NRK att den 16 år gamla gutten rymte från en barnevernsinstitution I Norge. Det var de som varslade svensk politi efter att ha spora 16-åringens bevegelser till denne byn sørvest för Stockholm. En 16 år gammal jente från Vestlandet är tiltalt för gjentatte sexuella övergrepp mot ett barn under 10 år. Jenta är också tiltalt för att ha tagit bilder av övergreppen och delat det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, fått og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal la 500 mindreårige som har flyktet til Ceuta få komme til landet. Markus Lammert, som talsmann for EU-kommisjonen, sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at medier meldte om planen. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa dit I slutten av juli.
2: De har levd under ganske dårlige forhold. Det jo 7 000 til 9 000 personer I alt som fortsatt I Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen. Og så mener jo kritikere allerede I Spania at flere av disse barna da, ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn I EU. Der går debatten I Spania nå.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter I dag, ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige fellesøvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten I går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
3: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Og da var det tid for å ønske velkommen til ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard. Og akkurat I dag så har vi tatt turen ut av studio inn I den nye storstua på Kvaløysletta I Tromsø. For her det bygd ny skole, og det jo stas. I denne sendingen så skal du få høre fra både elever og lærere, og så har vi flere ulike gjester på lur. Men siden vi på en skole, så kan det være kjekt med et lite opprop. August Hansen. Han her, og Thea Kjelstad, hvor nå hun, Thea? Du her et sted?
5: Ja.
4: Ja, du her, men du ikke her ja. Du skal være.
5: Nei, jeg så en ungdomsskoleklasse her, så jeg bare ble med dem inn på teamen egentlig. Ikke det greit å gjøre lenge til sending?
4: Ja, jo, det er jo kanskje det, men jeg tror... Tenk egentlig at du burde komme deg opp igjen. Du ser at rektor på vei med en viktig beskjed her også.
6: Kjære snuske lystasnaske Frankstad, her rektor. Nå på tide å gå tilbake til undervisningen og ha først og slutt. Ha en fin dag videre. Hei og hå.
4: Ja, Thea, jeg tror du bare har å komme deg opp. Ja, kom deg opp i studio, så vi får kommet oss i gang med denne sendingen. Alle sammen, velkommen skal dere være.

Som du är, Camilla North I Popperush på NRK P1. Det är Rune som har sendt en melding, och han har sendt I hvert fall to meldinger I uka I de sjukene jeg har hatt Popperush I sommer. Han skriver I dag på joggetur I dag også. Det siste sending. Det har vært knakende god radio I sommer. Nå håper jeg endelig at du får plass til Nicole fra 1982. Og gjør du det, så blir joggeturen I skogen helt perfekt. Hilsen Rune I Snertingdal. Kan for øvrig melde om 17 grader og lettskyet og en del sol. Ja, da har du ønsket deg den låten I, skal vi se da, det blir cirka 14 meldinger da, så kan I hvert fall ta et minutt da, Rune. Så kan du få opp pulsen litt når du ute og jogger. Her Nicole.

Sanna Boy Say med Poetic här i Poprush på NRK P1. Oj, oj, oj, till helgen blir det fest, för här står det i en melding: hej, vi är totalt 4 bilar på tur till Utvika i Hole kommune. Där blir det bröllopsfest för Martin och Heidi. Vi gläder oss masse och ser fram till någon dagar med plusgrader och mindre regn. Det är Torbjörn och resten av gängen från Skarland och Dönna som har sendt meldingen. Lycka till helgen! Tack för i sommar, skriver Terje. Har hört de flesta programmen dine, både i ferien och i lastebilen. Krysser fingrarna för mer nästa sommar. Det är Terje på 13 som har sent hygglig melding. Emma hilser också Terje. Inte köra vägen med lastebil nu. Stein Kenneth skriver: tack för en fin poprush sommar. Det har blivit 2 timmar solglött i ett ellers regnfullt norr. Vi hörs, hilsen Stein Kenneth. Ja, och det är det som har varit meningen. Lite sol och sommar över radion. Barbro skriver: mitt syskonbarn Björg fyllde 89 år idag. Vi var där med kakor och presang och hon blev gratulerad. Vill hilsa till alla som hör på. Tack för ett trevligt och fint program. Det är Barbro som har sent meldingen. För att få med en hilsen på lyfta i Poprush så brukar du appen NRK Radio.

uttart det här låttiteln helt rätt. Sebastiana Canzone. Pröver vi i hvert fall på det här. Alltså Eros Ramazzotti, nydelig musik I NRK P1. Det är fortsatt alltså 1-0 till Brann över greske PAOK I kvalificeringen till gruppespel I Conference League. Det här är första av två kamper I det som heter playoff. Så den som vinner de här två uppgör att det är slut sammanlagt kommer till att få det till att spela gruppespel. Så det här är spännande för bergensare och andra som är glada I Brann. 1-0 alltså där det blir gøy att se om det håller ut kampen. Det såg ju ut som att det var hemmalaget som hållt press mest I första omgång. Men norska lag kan ja göra det bra I Europa, det vet oss ju allt om. Strax så ska du få möta frontman I The Killers som har gitt ut country album efter Hemlig Hallo. Det här är alltså nästa station.